Lai khosor jak abuni bagai norok no sana muchungo haina hai tininka aba haina jun talni inechisni salmari ti chashal paithak tinin chashal norok nogo jotono tini kabangkung no chalai ning lai kaham kurung ke tongbai di phia tinin bagai asuk ning situ nang te norok be kok duk ti kurung na musung phana kurung iman liya asuk jora ang tong mani norok ba jikashmi phia ba khana ka norok ni khani kok rok आउ अब हाय केन जतन काम करंग तंग नि खरक जते खरक सना चुबाय तंग नि काम करंग तंग मदि जतन हम बाय खुलम बाय खा

आओ खपुंग में मारे किसी 1982 बिशनी और समुंग हके आओ खपुंग में मारे किसी 1982 बिशनी आफ्रो आर डी बर्मन म्यूजिक कंपोज बाहे का बट डायरेक्टर इंगा का आर डी बर्मन और सामने इंगा के किशोर कुमार ताई आशा भोसले हके नर समुंग रोक खनावो खनाफ्रो और सामने यो शिमिंग नाइक हंके इंगलाग दो खपुंग में मारे किसी आर म्यूजिक Sabo nor manai. Sang the sekpono mui shongdi the sekpono. Fiaba aros homosok rehing kanke a mui tilalang itanai. Abo toglak hayadibana. Hake music rusamungo to mono music rehing kanke. Nadi kapuni marikising. Arsamung bahino. Fiaba music omohaino. Rusamung payasinino. Music to mono kanatoto kapaki hanke. Music khanamama banyu sesen ha busagro kisi misa zangri mana legrao haya dibana inke omhoi khlaine jengno tong thogrunai music compose khlaye abo sabongka ke ardi bormon haya dibana khabune mari kisin je music ro khana ka hankeno terara ngi thango tong thoma mano a music compose khaine nong ka composer nong ka ardi bormon ao hake khabune mari kisin a norgni hamjak ma chini khatuma pandao Sentinel, Samuk Boman Kanaka, nor Kobok Mani, Fiaba, Kapone Marikisin, Jorano, Norobai, Tonani Relia, Bon Bagui, Ang Norni Kogdu Paipono, Romi Manlia, Kubun Salo, Norobai, Samuro Kanala Finai, Norni Kanatok Zakman, Samung Norman Kanarnai, Hake, Tinini Bagui, Norni Hamzakma, Tini Katuma, Asex Ortino, Ungrasitin. Hake seng tabuk tega sya pandawa hablai nyai kapone marikising tega sya sini pandani berem unka serengdi tai sidi oro seng tabuk tanglai nyai.